0: 23 tiendas en Galicia donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Comenzamos en Lugo. Este mediodía vai se celebra o pleno extraordinario no Concello no que se debatirá a moción de censura. A edil non adscrita, ex do PSOE, a tránsfuga María Reigosa, ratificou nas últimas horas que votará xunto cos concelleiros do PP para que haxa relevo na alcaldía.
2: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo. E por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria de un ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
1: Con esta moción, Elena Candia do PP convertirase en alcaldesa en sustitución do socialista Miguel Fernández, quen goberna en coalición co BNG. O PP recupera, polo tanto, a alcaldía 27 anos despois. Agárdase un pleno tenso tras os incidentes da sesión ordinaria da semana pasada. PSOE e BNG están convencidos de que a moción de censura pasaralle factura ao PP nas eleccións municipais do vindeiro ano. Nas últimas horas, ás portas do Concello de Lugo, falaba a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
3: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo.
1: Máis cousas. A Xunta asegura que continúa sintomático o galego a bordo do cruceiro HV Ontius, no que se detectou un gromo de antivirus. Tamén están sen síntomas os outros 13 españois embarcados. O Goberno Central confirmou nas últimas horas que o barco chegará entre o sábado e o domingo a Tenerife. Ali se revisará o estado dos pasaxeiros e os tripulantes clasificaránse os casos e máis os contactos e, segundo nivel de risco, aplicaránse as medidas convenientes. Despois, os cidadáns españois serán trasladados ao Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que conta con unidades de illamento e tratamento de alto nivel. E aínda do mar, o Ministerio para a Transición Ecolóxica asigna 100 millóns de euros aos portos da Coruña e Ferrol para o desenvolvemento da enerxía eólica mariña. Concretamente, destinaránse ao proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. Segundo detalla o Ministerio, este proxecto busca reforzar as capacidades logísticas e a cadea de valor racional de fabricación e montaxe de aeroxeradores mariños e outras enerxías do mar. E Vigo contará cunha muller reitora por primeira vez na súa historia. Carmen García e Belén Rubio enfrontaránse o vindeiro día 15 na segunda volta das eleccións. Nas últimas horas quedou sen opcións o terceiro candidato Jacobo Porteiro e Carmen García foi a máis votada, pero quedou lonxe da maioría absoluta. Escoitámola.
4: Agradecer todos os votos da comunidade universitaria que confiaron en nós. Resaltar, ¿no?, que claramente a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican, esa lectura que nos facemos. Temos esta semana para preparar esta segunda volta. Falaremos con toda a xente, contaremos con todas as persoas, porque tal como di o noso logo, pois todas as persoas contan.
1: Contámoslles tamén que centos de persoas mobilizáronse a pasada tarde en 25 localidades galegas en defensa do ensino público. Denuncian precariedade do sistema e reclaman máis investimentos tanto no mantemento dos centros educativos como en profesionais, nomeadamente de apoio ao alumnado con necesidades especiais. Para hoxe está convocada folga a nivel estatal das escolas infantís de 0 a 3 anos. En Galiza, os servizos mínimos establecidos pola Xunta garanten que todos os centros estarán abertos. E a Xunta precisamente ofrece aos propietarios de parcelas afectadas polos plans de interés autonómico PIA participar no desenvolvemento da edificación. Actualmente están en marcha 7 destes proxectos para construir vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación dos propietarios das parcelas, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciaba que se o desexan poderán participar do proxecto, e dicir que de xeito particular ou agrupados poderán se encargar

O 12 de agosto terá lugar un eclipse total. Para gozar dela será necesario dispoñer dunhas gafas homologadas. Estas gafas deben contar cun filtro solar certificado.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, Lugo. A noticia está en Lugo. Temos o debate da moción de censura presentada polo Partido Popular a edil non adscrita, ex do Partido Socialista, María Reigosa, pleno que principiaba un par de minutos despois das 12 deste mediodía. Un pleno que transcurre así, escoitamos, son en directo.
2: Casi sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta
1: está con a realidade. Está a tomar a palabra o aínda alcalde, o socialista Miguel Fernández.
2: Profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural.
1: Está na quenda da palabra previamente, xa falou Elena Candia, quen de prosperar esta moción de censura, se non hai sorpresa e non haberá sorpresa de última hora, será nova rexidora da cidade de Lugo. Por 5 minutos tomou a palabra, dirixiuse en primeiro lugar os traballadores, os funcionarios, para darlles unha mensaxe de apoio e de acougo. Tamén dicía, fixe un relatorio de proxectos pendentes na cidade de Lugo, que segundo dicía, xustifican a presentación desta moción de censura. Dicía, esta moción se basa, dicía, porque o goberno municipal, dicía, non xestiona con eficacia nin tampouco con transparencia. Bueno, este o son en directo dese pleno municipal.
2: Senón que é moralmente inaceptable. Está sustentado.
1: Pero que a noticia dentro está dentro do salón de plenos, obviamente, evidente, pero tamén fora, as portas, alí, pois hai un numeroso público congregado, público que tamén persoas que tamén se manifestaron esta mañá. Imos en directo a Talugo, Rubén Dorado, bos días, Rubén.
3: Que tal, Ángeles? Moi bons días. Dende primeira hora da mañá, como dís, centos de persoas deronse cita fronte ao Concello de Lugo nesos momentos previos ao debate da moción de censura. Simpatizantes e militantes dos tres grupos municipais quixeron apoiar os seus nesta situación histórica da política lucense. Maioría de persoas contra a moción, convocadas pola plataforma Democracias e Transfugismo, no que proferían berros como os seguintes. Tensión, como ves, as portas do consistorio e palabras de algúns dos protagonistas. O todavía alcalde, a esta hora, Miguel Fernández, calificaba a moción de inxusta, inoportuna e indignante.
4: É unha moción construída sobre a ausencia e sobre o dor. E isto non é unha opinión política, é un feito.
3: Tamén falaba o que será, de momento, o que é de momento, tenente alcalde do Concello de Lugo, nacionalista Rubén Arroxo, que calificaba o día de hoxe como un golpe de Estado municipal e aseguraba que a cidadanía está indignada.
5: É un auténtico escándalo democrático. É algo que non se viu e que está tendo un custe en Lugo agora mesmo tremendo. A sociedade está totalmente indignada.
3: Nerviosa entrada do pleno da exconcelleira socialista María Reigosa, que apoiará esa moción de censura que 27 anos despois dará o Partido Popular o goberno da cidade de Lugo.
1: Bueno, pois estamos aí atentos, a noticias, sen dúbida. Perdón, a noticia esta hora está en Lugo, neste pleno, no que se vai a consumar esta moción de censura, como ben acaba de lembrar o noso compañeiro Rubén Dorado, Partido Popular, 27 anos despois. Conquerirá de novo a alcaldía da cidade. Será a alcaldesa Elena Candia. E queda tamén aberta a porta a ver que o que acontece tamén na Deputación Provincial, na Deputación de Lugo. Estamos aí atentos o devir deste pleno. Seguiremos contando o que pase nese pleno municipal. Aboreimos tamén con máis novas que se están a producir noutros puntos de Galicia. Por exemplo, noutra cidade galega, estamos no día despois de que a Fiscalía, Ourense, día despois de que a Fiscalía confirmase nas últimas horas que non vai acusar o alcalde de Ourense, a Gonzalo Pérez de Jácome, dos delitos de malversación e falsidade, pero que sí que seguirá adiante coa denuncia por prevaricación, por saltarse presuntamente esa xestión da petición de compatibilidade o pleno para percibir unha adicación exclusiva con ingresos privados, parte deles procedentes da televisión, da súa televisión e do partido. Imos escoitar as primeiras reaccións. A primeira foi da voceira do Partido Socialista, Natalia González, dicía:
6: neste concello hai un problema moi grave dende fai 7 anos. Aparte de ter a un alcalde condenado en condena firme en varias ocasións, temos a un alcalde que non foi transparente nin tampouco, neste caso, solicitou unha compatibilidade a que estaba obrigado, e todos entendemos que era así, cando lle tocaba, non?
1: De Ourense tamén nos imos a Vigo. Ali hai tamén noticia, en realidad hai noticia en toda a provincia porque estamos na primeira xornada de folga do metal, pero con movilización a esta hora polas rúas da cidade de Vigo. Víctor Blanco, bós días, Víctor.
7: Bós días, Ángeles. Pois sí, xornada de movilización de folga no sector do metal de toda a provincia de Pontevedra. Máis de 20.000 traballadores están chamados a esta folga, con manifestación incluída que percorreu dende primeira hora desta mañá, primeiro con reunión nas portas dos asteleiros e posteriormente cunha concentración diante do asteleiro Armón para percorrer as rúas máis céntricas da cidade. Arestora, esta manifestación multitudinaria está a chegar á Praza da Estrela, xunto á sede da Xunta de Galicia, onde os traballadores celebrarán unha asamblea e darán por rematada esta manifestación para continuar coa folga que de 24 horas. Lembramos que hai convocadas outras dúas xornadas de folga para a vindeira semana. Forte presencia policial aquí para tentar que non haya incidentes. De momento non houve nada destacado, e un forte cordón policial que evita que os manifestantes podan acceder, nen sequera acercarse a sede da Xunta de Galicia aquí na cidade de Vigo. Como diga, agora haberá asamblea e a partir de aí remátase esta movilización en forma de manifestación. Continuará, por suposta, a xornada de folga.
1: Bueno, pois ese o son en directo, dende as rúas de Vigo, con esa primeira xornada de folga do metal e con movilización, numerosa movilización, acabo de escoitar, polas rúas da cidade. Tamén temos unha xornada de folga nas escolas infantís de 0 a 3 anos. Esta é unha folga a nivel de toda España, convocan Comisións Obreiras e CGT. Estamos á espera de coñecer os datos de seguimento oficial deste paro. Sí que é certo, en base aos servizos mínimos, todas as escolas infantís tiñan que ter abertas as súas portas, pero, bueno, como dicíamos, estamos á espera de coñecer ese dato oficial de seguimento. E tamén temos xa sobre a mesa, atención familias, a proposta que a Consellería de Educación vende remitir aos sindicatos con representación na mesa sectorial, proposta de calendario escolar para o curso 2026-2027. Atentos ás datas, María Teijeiro.
8: A Xunta vai propor que o curso escolar 2026-27 comece o vindeiro 9 de setembro e finalice o 21 de xuño de 2027 para todas as etapas educativas, excepto os segundos cursos de FP básica, media e superior, que finalizarán o 15 de xuño. No caso das ensinanzas de réximen especial, como xa se fixo neste curso, poderá flexibilizarse o inicio das actividades lectivas ata o 16 de setembro, como moi tarde. Asimesmo, no caso do segundo curso de bacharelato, as clases finalizarán de acordo coas datas previstas para a proba de acceso á universidade para a PAU. En canto aos períodos de vacacións, as de Nadal irían do 21 de decembro de 2026 ao 6 de xaneiro de 2027, ámbolos inclusive. As vacacións de Entroido abarcarían o 8, 9 e 10 de febreiro de 2027 e dende o día 22 ata o 29 de marzo, ambos incluídos para Semana Santa. Ademais, serían días non lectivos o 7 de decembro, día da ensinanza, e as festas laborais de ámbito estatal, autonómico e local. Para o vindeiro curso, as probas de avaliación de diagnose fixadas polo Goberno do Estado a través da Lei de Educación, LOMLOE, para o cuarto curso de primaria terán lugar entre o 26 e 30 de abril, e para segundo da ESO realizaránse entre o 19 e 23 de abril de 2027. En canto ao período de adaptación para o alumnado de cuarto curso de educación infantil, os centros poderán optar por unha incorporación gradual que non se poderá prolongar máis aló do 15 de setembro.
1: Pois esas son as datas propostas pola Consellería de Educación para o próximo curso escolar. Deberán de ser debatidas, iso sí, na mesa sectorial. Aquí o contaremos en Onda Cero. Agora toca contar as novas tamén o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
9: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia.

0: Ven, pois, de novo, os micrófonos de Onda Cero se desplazan ata a zona norte de Santiago, ata Meixón Frío, ata Mallou. Nas últimas horas, reunión, tal e como nos avanzaba Juan Granja, presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria. Reunión dos veciños con fincas, con parcelas en Mallou, ante a inminente expropiación. Solicitaban os veciños un maior prezo polas expropiacións. Don Juan Granja, moi bos días.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, por lo que vimos en las imágenes, acudieron muchísimos vecinos a pasada noche, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que fueron más de 100 vecinos que acudieron a esta xuntanza que promovemos desde la asociación para que se xunten todos, se coñezan, bueno, actúen en consecuencia. Cada un nos propoñemos que fajan una plataforma para defender os seus dereitos.
0: Juan, básicamente, ¿cal foi o espíritu da reunión? ¿Qué se comentou, básicamente?
1: Bueno, a xente está moi perdida, vale. Ve planos, ve hasta onde me chegarán, que me afectará, cantos metros me... Está perdida, vamos. Nos, bueno, o que comentamos, bueno, eso, tedes que falar con o equipo xurídico e técnico. Nós non somos competentes para iso. Tedes que valoralo e falar con isto. Para iso é importante que creen unha plataforma. E despois, bueno, o precio, lógicamente, están preocupados polo precio que se lle paga o metro cuadrado. Bueno, nadie está, a priori, nadie está en contra de que se construya, que se faga vivienda. A xente está ilusionada tamén, hai xente moi ilusionada co do barrio Medre, co barrio Cambi, que esas brañas se bueno, cambia a vista, non? De Mallou de abaixo.
0: Dende a Xunta, bueno, pois non sei se teñen máis información dende a Consellería de Vivenda con respecto a como vai a ser o proceso de expropiación das fincas.
1: Efectivamente, ayer a conselleira deron unha roda de prensa en la que hai máis alternativas, incluso se lle ofrecen aos propietarios das fincas a participar na urbanización. Bueno, eso teñen que gestionalo eles, valoralo, porque hai xente que sí que vai ir a permuta, xa o falaron ali, porque teñen fincas grandes, e interesa ir a permuta, parece ser, pero bueno, os das fincas pequenas, pois seguramente que non interesa, ou se unen, vale, para facer unha parcela grande, e pois urbanizar, pero bueno, esa cousa de que eles teñen que gestionarlo mediante unha plataforma.
0: As das fincas grandes, me dice, irán a permuta, básicamente. As fincas pequenas, lógicamente, querrán que se lles incremente o precio pola expropiación. Non hai novidades ao respeito por agora, non?
1: Non, é o que falamos, ayer se chegou unha noticia de última hora na prensa digital, foi o que pouco que sabemos, non? Hai xente que xa dixo que sí, que vai a permuta, porque interesa que ten moitos metros e vai ir a permuta. Pero outros que di que por detrás, na súa finca, na súa parcela, que ten unha finca de, por exemplo, 1000 metros non ten a súa casa, quitan uns cuantos metros e non lle interesa ir a permuta, efectivamente.
0: Bueno, a partir desde agora que houve reunión onte, participaron moitísimos veciños, como me dís, Juan, hai boa sintonía no barrio en Mallou por pues, este proxecto que vai pues, a mudar a zona norte de Santiago con este novo ensanche no norte da cidade, pero, como decimos, a partir desde agora que?
1: Bueno, pues ahora, a partir de agora, o lunes xa teñen unha primeira reunión a xente que se vai a coller a permuta, vale? E o miércoles da semana que ven, os que non son os que queren ir á expropiación, lógicamente, pois teñen unha reunión o próximo miércoles tamén, ás 7:30 da tarde. Lunes, o da permuta, e miércoles o da expropiación.
0: Onde serán as reunións?
1: Pois no local social da Asociación de Veciños, Casa Agraria, en Tabanisca, número 11.
0: Bueno, pois será o luns e o mércores. Novas reunións a próxima semana para falar, bueno, pois de se hai novidades, especialmente tamén para esa permuta, que foi a novidade das últimas horas. Pois, Juan Granja, presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria, moitísimas gracias por estar connosco unha vez máis aquí en Onda Cero. Manténos informados de calquer novidade, porque estamos convencidos que moitos veciños están moi pendentes do ámbito competencial da administración e, sobre todo, do futuro das súas fincas.
1: Gracias, bon día.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
3: Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
4: En el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo encontrarás la mejor combinación de relax, bienestar y buena gastronomía. Sorpréndete con una experiencia que jamás olvidarás. Os regala un momento único.

0: tecnológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
1: En Santiago, Casa de los Lentes, General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas.
2: Opticalia, Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
3: Aluminios Cabeal les ofrece la información del tiempo.
4: Mediodía, 54 minutos. Enseguida, por cierto, nos vamos a ir hasta las Rúas de Santiago, hasta el centro de Compostela, porque hay cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Enseguida, conexión con Juan Miguel Concheiro, presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero bueno, luce el sol, han subido las temperaturas. Hoy quizá hace más tiempo primaveral que ayer. Nos estamos adentrando en el fin de semana de inauguración das festas da Ascensión, que veremos a ver cómo veñen, ¿eh? Joel Sis, dende Meteo Galicia, moi bos días.
5: Hola, moi bos días.
4: Bueno, estamos a unha semana do xoves da Ascensión. Home, de aquí ao xoves pode pasar de todo. Nos conformamos que nos diga, Joel, como vai vir esta tarde de xoves e mañá venres que inauguramos a fin de semana de inicio das festas.
5: Pois vamos ter nesta tarde na cidade de Santiago eses ceos con nubes e claros, xa que temos aire frío en altura, van crecendo nubes de evolución. Non descartamos que na hora da tarde teñamos algún chubasco que vai estar moi preto da cidade de Santiago, por tanto non se descarta que poda caer algunhas gotas. E os ventos operando ao noroeste, foros de temperaturas en ascenso. Xa notamos nesta hora da mañá, onde xa estamos por riba dos 15 graus, nesta xornada andaremos preto dos 20, 21 graus.
4: E xa para mañán, como está de saber venres, se pode vislumbrar no horizonte como venga a fin de semana?
5: Pois a partir de mañá venres vamos quedarse influenciados por unha baixa presión situada no este Portugal, que vai inestabilizar o tempo xa, especialmente de cara a fin de semana. Comezaremos mañá venres os ceos con intervalo no borso. Non descartamos xa algún chubasco de cara a última hora da mañá, a primeira hora da tarde. Depois xa, con transcurso da tarde van ir a menos. Os ventos serán do sur-suroeste, mañá xa novamente volven descender as temperaturas, xa estaremos por debaixo dos 20 graus, e na fin de semana xa o domingo serán dos días moi inestables, influenciados por esa baixa, que irá mandando liñas de inestabilidade de sur a norte, por tanto, ceos grises, con chubascos, que por momentos podrán ter intensidade mesmo localmente forte, sen descartar mesmo que poden vir acompañado unha treboada puntual, ventos do sur e temperaturas na fin de semana serán en torno aos 15 a 18 graus.
4: Bueno, pues fin de semana un tanto complicado, un tanto desapacible, pero bueno, que non decaiga, que inician as festas prácticamente da Ascensión. Primeira fin de semana na cal hai atraccións na Alameda, as festas realmente comenzan o martes, pero bueno, xa se nota ese ambiente maravilloso festivo da festa máis picheleira. Pero bueno, con paraugas vamos ter que ir esta fin de semana con postelanear. Joel Sis, dende Meteo Galicia, moitísimas gracias.
5: Bo día,
4: é o que hai, é o que nos toca. Estamos no mes de maio, máis ben parece que marcea, pero tanto malleu o pasado mes de marzo que ten que marcear este mes de maio. Bueno, é o que nos toca, estamos na primavera, é o que hai. 2 minutos para unha.
3: Aluminios Cabeal les ha ofrecido la información del tiempo.
6: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las 3 cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
7: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
8: O relax de sumersirse en una terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
9: En ODV Ópticos, soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Promoción 2x1 en gafas progresivas de última generación y de regalo unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía.

0: Por aroma es inmediato. Nos están escuchando muchísimos vecinos de Santiago. Sí.
1: Sí. Vamos a ver, sí, é moi importante a colaboración, aínda que sea pequena, non? Eu penso que é moi importante que participemos e que demos unha doación ou nos ofrezamos para facernos socios ou facernos voluntarios, por que non? Eso sería algo todavía máis importante, pero calquera aportación, por pequena que sea, ou acercarnos a unha mesa, xa é suficiente para que todos nos movamos e melloremos esa aportación gratuita que facemos de servizos tanto de psicología como de asistencia social, nutrición, de fisioterapia, outros moitos servizos directos aos pacientes e demais. Unha forma de aportar, pois xa digo, directamente a través de as huchas físicas que están distribuídas pola cidade, a través do TPV ou do teléfono móvil, en calquera caso. As distintas mesas están distribuídas, o sea, temos 14 mesas por toda a cidade e hai un total de 25 voluntarios ou máis, aparte de profesionais, atendéndonos, podéndonos informar en primeira persoa en cada unha delas. Non sei se pretende ou quere que as cite para que a xente se sepa onde dirixirse.
0: Onde están exactamente?
1: Perfecto. Pois mira, esta mañán están desde as 10 da mañán e ata as 14 horas na Praza Roxa, na Praza de Galicia, no Hospital da Rosaleda, no entorno da cafetería Granola, da cafetería Lembranza, no rectorado Plaza do Obradoiro, en Alcampo, en a Rúa da Senra. E pola tarde, a partir das 16:30 ata as 19 horas, podemos tamén achegarnos á Praza Roxa, á Praza de Galicia, ao Hospital da Rosaleda e probablemente tamén no entorno do Real Aeroclub ou da Senra. Pero tamén contamos con colaboradores en horario de mañán no Hospital Provincial, no Hospital Clínico, no Colegio das Huérfanas, na Farmacia de Concheiros e na Consellería de Sanidade. Estes son os puntos directos de acceso para calquera persoa que queira participar e colaborar con nos. Unha entidade que xa, por suposto, todos conocen e saben que somos de referencia, facendo sendo a primeira entidade social privada que fai investigación, non? Investigación de calidade, con máis de 157 millóns de euros en marcha.
0: Uh-huh. Pois, Xoán Miguel Concheiro, tomamos boa nota de que hoxe, ata as 2 da tarde e despois entre as 6, verdad? E as 7 pola tarde, verdade?
1: Efectivamente, pola tarde estarán abertas ata as 19 horas.
0: Hasta as 19 horas. Pois en diferentes puntos de Santiago de Compostela, hoxe, nas rúas de Santiago e ao longo de todo o ano na Asociación Española contra o Cancro. Xoán Miguel, sempre aquí en Onda Cero, liñas abertas constantemente con a asociación.
1: Moitas grazas. Agradecemos a súa colaboración e a de todos aqueles cidadáns que van a seguir demostrando esa solidaridade, estou seguro.
0: Pois, dende logo que sí, sempre, Xoán Miguel, sempre liñas abertas para o que necesitedes coa Asociación Española contra o Cancro hoxe e todos os días do ano.
1: Moi amable, moitas grazas.
0: Como se fose a vosa radio, así que aquí estamos para o que necesitedes.
1: Gracias, unha aperta, chao.
0: Unha aperta enorme.
1: Bo día, chao.
0: Bueno, pois hoxe en diversas rúas e lugares de Santiago se solicita a colaboración dos Compostelans. Estou convencido que se vai a volcar unha vez máis o pueblo de Santiago coa Asociación Española contra o Cancro. E 1:21 en directo, xoves 7 de maio, a Radio de Santiago, Onda Cero.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Agardámoste o 9 e 10 de maio na 34 Festa do Melindre da Repostería Tradicional, onde a tradición e a gastronomía danse a man nun encontro para disfrutar en familia e poñer en valor un dos doces máis emblemáticos da nosa terra. Haberá charangas, obradoiros, concertos, maridaxes de viños e doces. Festa do Melindre 2026, Festa de Interese Turístico Galego, a festa máis doce de Galicia. Organiza Concello de Melide.
4: Diesel Inyección Villadoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ofrece la información del tráfico.
0: 1:22, vamos a conocer cómo se circula por Santiago. A esta hora, sala de pantallas de la Policía Local.

0: Aníbal, moi bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Como está a situación?
1: Pues prácticamente igual que onte, unhas xornadas con pouca circulación, non se complica demasiado tampouco. A primeira hora, medio de tranquilo, por lo tanto. A partir de agora, como sempre, esperar algo máis de circulación nas zonas escolares.
0: Houve que lamentar accidentes?
1: Pois non, unha mañá bastante tranquila. Deixa o que ao final do turno da noite un alcance entre dos vehículos na rúa do Restoyal, entre dos vehículos, fronte ao centro comercial, non se lamenta feridos. Estes días está vendo algo máis de tráfico, se me olvidaba anteriormente. Polo corte da Ponte de Sar, está xente entrando principalmente ben por Clara Campo Amorro, ben por Amorro Rival, e entón, de forma intermitente, nas horas punta, estes dos vieiros poden concentrar algo máis de circulación.
0: Bueno, pois tomamos moi boa nota. Aníbal, moitísimas gracias e feliz jornada.
1: Igualmente, moi boa tarde.
0: Boa tarde. E a 1:23.
2: Diésel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
3: O relax de sumergirse en una terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
4: A eclipse total do 12 de agosto comezará o solpor. Dende o inicio, é imprescindible utilizar gafas de protección homologadas. Só se poderán retirar durante a fase de totalidade, cando o sol quede completamente tapado, é dicir, 1:17 de maxia.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12 horas, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. Ás 14 horas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 18:30, orquestra La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Oural. Colaboran Concello de Boqueixón, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
0: Una y 25 minutos. Quiero agradecer mucho a José Manuel Durán, presidente de la Asociación de Vecinos Raigame Don Sánchez, con quien no hemos hablado antes. Hemos dicho, oye, vamos a ver si podemos hablar con él, aunque sea un minuto. José Manuel Durán, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, porque estamos viendo una noticia de alcance, no en Sánchez de Santiago. Vecinos, do en Sánchez, concretamente, do número 28 da Rúa San Pedro de Mezonzo, están agora mesmo plantexando contratar seguridade privada para identificar os clientes dun piso no que se exerce a prostitución. José Manuel, que está pasando?
6: Bueno, no número 28 sí. De San Pedro de Mezonzo. O que está pasando é que, afortunadamente, as comunidades e os veciños se están, digamos, empoderando, se están poñendo tesos ante o grado de degradación do barrio, ¿no? Estamos falando de pisos de narcotráfico ou pisos de prostitución, en este caso, os desfases de determinado ocio nocturno. Bueno, pois creo que xa dixemos basta, cada vez máis xente se está armando de valor, dando a cara, tratando de poñer o seu gran de arena en eliminar este tipo de cousas. Pero, aparte de actuar de forma así puntual, a título particular, ¿no? Creemos que é moi importante visibilizar o problema, porque o único que facemos se actuamos a título privativo é sacalo dun portal para leválo ao portal do lado, ¿no? Entonces é moi importante visibilizar este asunto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que, bueno, de todos é común que, bueno, está crecendo o narcotráfico, está crecendo os pisos de trapicheo, está crecendo o consumo de droga, pero curiosamente tamén está crecendo o consumo de prostitución. E cada vez hai máis pisos de prostitución. Entón, o que hai un modus operandi.

0: además no ensanche parece bastante común, empezamos a identificar un mismo nexo en casi todos los casos, porque aquellos pisos de propietarios que ni siquiera están censados en Santiago, sino gente mayor que vive en las afueras, esos son carne de este tipo de situaciones, tanto de pisos de trapicheo, de tráfico de drogas, como de prostitución. Uh-huh. O motivo foi un pouco dar a voz de alarma, uh-huh, algo que xa viña acontecendo, pero que vai crecendo, e en este caso temos máis datos, porque se trata dunha persoa nova, ademais, que é a intermediaria, unha rapaza galega de aquí, que utiliza rapaciñas moi novas, non sabemos se son menor de edad, a policía está perfectamente informada, porque esta moza xa está fichada, xa ten antecedentes, pero esta é a intermediaria que busca pisos para levar, normalmente son rapaciñas novas latinas as que xercen a prostitución, digamos que fai de enlace, ¿no? Ademais, busca pisos de xente maior que non viva aquí, que non se preocupe moito polo tema ou polas súas propiedades, sempre a través de algunhas asencias. Entonces creo que as asencias deberían tamén poñerse un poquinho as pilas. Non sabemos si coa pasividade ou en algún caso con alguna connivencia. En este caso, tal como reaccionaron ante esta situación, sospeitamos que incluso con connivencia, ¿no? Entón, vamos a poñelo en coñecemento das autoridades, por suposto. O que sí nos extraña é que, visto que a policía é perfectamente coñecedora desta situación e de outras situacións, que non se actúe, que servicios sociais non actúe tamén unha situación deste tipo, porque a maioría delas están en situación irregular, ou non teñen papeles, non sabemos se son maiores ou menores de idade, pero o Departamento de Policía, o que leva o tema de tratas, está perfectamente coñecedor desta situación e de outras situacións, que hai varias situacións e cada vez máis na zona do Ensanche, non? En outras partes da cidade, claro.
1: Sí. Pois, José Manuel, agradecerche moitísimo, porque te chamamos en directo, non falamos antes, e dixen, Carlos, chama José Manuel, se nos pode atender un minutinho. E agradecemoste un montón que te pillamos aquí a boa micrófono.
0: Sí, así, sempre veo aviso.
1: Somos, aos da radio somos así, José
0: Manuel. A veces hai que ser así tamén un pouco, me parece ben.
1: Querido José Manuel, hai confianza, que nos temos moito aprecio. Querido José Manuel, te enviamos unha aperta enorme, moitísima gracias por tenernos en directo esta información a Onda Cero.
0: Gracias a vos.
1: Gracias, José Manuel. Bueno, pues sí, chamamos casi a que a vos micrófono en vivo y en directo a José Manuel Durán, porque, bueno, pues está publicando ahora mismo prácticamente en todos los medios de comunicación que eses veciños do Ensanche de Santiago. Falamos exactamente do número 28, comunidad de veciños, número 28 da rúa San Pedro de Mezonzo, dicho hasta aquí chegamos. Porque, bueno, pues está previsto celebrar hoxe unha xunta na que se vai a debatir tomar esta medida drástica. Contratar seguridade privada para establecer un control de accesos no portal e identificar aos presuntos clientes deste piso do

chegase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12 horas, co desfile das Carrozas